0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu

0: chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomdu wa Mijia

0: chimo kubitu kumide kuntike banga liyo na kwekumanti fetuko sisabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu mduwa ujia.

0: azalibwa baba tumunonye
1: yo
0: yatuse da
1: omugize ko nankani
0: ntereza muzindalo
1: baba awumode ko bikujuko yade bingi
2: ade mu weekend so tsubira
1: baba
2: weekend yaba dempamf
1: Hello. Hello. What's the zodiac number? Nyabo. Mwe tuli ama togera kwa mchala Becky. Ono Becky.
3: Ndekera kona
1: nani? Ono Madimbu ko mama oli butelevu kumpewa za lady wudu yo muntu wabu jitu kubidu kuagaliza ku mazali.
0: Baba.
1: Becky. Oli butelevu kumpewa za radio budi tukubide kwa gali zako amazari bwa amalungi
0: baba yogayo kwa kutuka kuru na kuru wawu
1: omuka manga mulungi banange happy estima banange tumala kutupa kusagwereka tumala kuyimbira muko malobo za agakabi atenga kagono

0: machine I got that finger. Okay, chenama na kumusa mene, chenama tana kumusa tana lede mwende ya mwantu wa mjamita papa misa chisema kula. Kaya imbaka chari kape njema naga kumumu zikiru kwa kabinyo. Ane imbaka ita wendi kabore njo mwgele mwende tuwele zako njo. Hapa tunabatuliza muli indi vile. E miaka makumi ya tano marambili experience ugenda juu ila. Serena mwemu wede na mwe. Kaya
1: mwza. Atano.
0: Atano. Ogenda gawulira kalinda gwali masaka na bitundu wetu ndo kumalia frana aja kubaja kwa 10 na gumu eyo aja kubata kakubimba wanabo ina upya na bukande bonda buchali bonje dala aja butu kubaka lokala kaya kaita wendi ke kali kaka siku kubaka gamba so baka tabrodana no mugwanga Uganda ano mugere bo bide tabu zako nyo tokulira kai baka kabinyo kubaka opero tanga gamba tino kuusi mwe tabu zako nyo mwe kwa mtu mude wendi yo mudo ya mtu wabu jamali mitundu bigwanga byenja ulabali ya machindi mugamba mtia katuzo kwenye abati ya ukusalama wode abati ufumali ya ukuraunda abati ushibuye muga amba mtia bada abati ufumali kwa sadizai katuwe mwondeba nebo tuwa buza kwenye katuzo kwenye abati ufumali ya mengu abati kakika umuga amba mtia abati ufumali ya mkutu mulago pipa katuzo kwenye abati ya nasa ni mwuko mtumbude wedi ya mwendo ya mwonto wa mje mtufuna kuchena mtana kaumuza tano abati ya werukuli mwela kuwa mtumbude wedi ya mwendo kasuma ya tuli ya abati ya mkumubaraka abasirika ya mfumali ya kubarak semachi ni mwela kuwa mtumbude wedi ya mwendo tuwa gamba good morning.
2: Okay, tubabu zako nyo mwenambi tundu yonajoli obudevu nongoli mkaza na kaka sana kaka nete katugana kola milimoja fejenja ulo tuwa ina kusiga kuziki za kubanga na habano kudayo kusomero wasiga dena kumbalevu bazizi kasa tuingiro gumu enda manyabu manya kusoma kuzemu sa tutetenkanya tuyiye mpola mpola tulayobi na haba bitambula bitia nga utusabu gumu enda guno mkama kutonda tuwe muko kubuku nkuba kubanga joji ni emyeze emirala jiganyi
3: bale no mbabuli akasana kanji ebwe erweyo
2: kasana kanji ebintu byabantu bikaze mwanyi
3: abantu bafiridwe sente olina gana nafukirirako nagenda kwango bukadde 10 buweddewo nga nfukirira mwanyi kati nazivaako bazikala zikale
1: era nange waliwo yakingambye gulo nga seeko mu mwanyi zange na yesijja kuddayo zina sanga muzezi
3: bila atuka yaka
1: yaka aba yake sija kudayo yika ziri yika munana
3: ochitegera
1: eze mwanyi zitu uze wano mchiwato
3: bala bantu wafiri duanyo tupasa aside konyo bala akasana kai itiride
1: kukua atakatike mwanyo tunokasika mga kakaru mga kakaru
4: Chichicho ulifatu wena bide. Mumiaka bimwe tane ja radio budu. Katikube simu. Otubuli ya programu za singo kunyu milanga. Bapulizenta. Obunyomero. Wamuna obusanyo bocha insa kwera bida. Mumiaka bimwe tane ja radio budu. Cholifatu wena bide. Mumiaka bimwe tane ja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
2: Okay, chichi walifatu wera bide miaka abiri mwetano ya radio budu awe tuliku baka tia simu yoku 0552 mwenda munana munana mwenda tanu tanu 0552 mwenda munana munana mwenda tanu tanu kubaka tikati otubuli dawaya li program mwecha alikuwa baka nyomero chona wa presenter chichi walifatu wera bide ku radio budu miaka abiri mwetano.
3: Okay, baba. Budu
0: waje
3: mbaya tu ikiri achize yo gamba ji esabu
5: agambi
3: eche beka jenu ena chichi
5: Mwana mire
3: kalemu.
5: Kalemu
3: ya ino lugama na kalemu ya. Kalemu. Okay, tuyaza tuliza beka.
1: Kalemu ya muta.
3: Baba. Budwe nene. Kalemu ya sofewa tuliza.
2: Ani?
6: Mkenza jinumba. Nafira anko na juu maru wao. Kaunge zisawa watu zinawe la kubiri. Katuburi lezi gambi.
3: Bambi.
6: Kuyigo kola.
3: Bambi
6: haumre mire.
3: Amina.
2: Ok, DJ Manzi Pride mutimu serukera gambi. Enti yeno mkazi guwaina ya mujia kuredi obudu.
3: Chichikwe. Yali asoma mauli ya programu chini.
2: Siku radio wano. Gachwa manyo mchala guayi na radio Budu ya mufuni ya mufuni.
0: Budu.
3: Hey yo.
6: Oh.
3: Owaye. Hey yo.
0: Zedi po ugamba tiso.
6: Sada Mikita.
3: Sibu.
6: Chibu na masha kuni yoko salu.
0: Chibu
6: ya babu ita. Mburu kwa kezo mtia mburu swahili mburu ganda.
3: Obuse jambi itani.
6: Mburu kwa kezo mtia mburu swahili mburu ganda. Obaja kipata ila na baku zaali
0: buwa. Ino kwa hivyo.
1: Kajepe izani.
2: Agambi ya miburu.
0: Miburu.
2: Ni
0: agusharashara
1: nga khatungu.
0: Si yo.
3: Ya
6: agusharashara.
3: Ojo. Ogamba chi daddy.
6: Nange ndi kiya yakipata anenze itamadi bala musiza ko nyo.
2: Esebo.
6: Tuni ya amanya enze dungu matiye chivanda.
3: Esebo.
6: Nduwa nechifuto umusajia kwa ita mazima buganga akwagala nyo
3: bandanga agamba atia mazima buganga mugama andabine kunyo mwanatu mulindwa leo nadi
6: webaliba jitumbu dato wabakula no muzinda luchifuta yona uli rizia radio Budu
0: bale ngatu ya zege
6: Nye mchala jaki kato zato ya soko kukula kurendi kwa mpasa zi kompyuta nga nene entu yone
3: ba nga mi mutawanya
0: mbaba anda ya saja watu uli liza mwonsi
1: kwa deye gayaza unakuruwa mbwadiruwa mukaga kubathide awali umwane ya kule de mukadewe bathide bamuita mwami nkata mama wenga wa miaka chinana mwetana Na yengo mukadoli mukadde naluwoza tava ku radio Budwe aya kutumide
3: ba bingane yanze neyanze
1: ya kachinana mweta
3: banange
4: akayimba akukika batakayimba kakagwirawo emyaka 25 je pereza first class radio Budwe 25 radio yomuntu wabulijjo

0: Oh,
1: Gobero achibuzo za walio muimbi omu mzee kasozi ya mula mulira sento kuimbe nabugabo anamugandi nabugabo namuga mzee ogera kumpa sente kwezi javuga ya leka nawe
0: nga mzee ya damu
1: ndeta kamilioni
0: ala
1: na imbira wo
2: kwezi
0: urusi kubwereri
1: ati ya chokele jubejitu nienga tawezezo sente olina jake simu na gamba aliba mwana wawamu ukulinyeyo Ela mzee yakanya gabram kwa handi bize siriwa.
0: Ya mugamba
1: si. Isiwa latine ikabavera ko sebona jogede.
0: Ah, oliya mugamba si.
2: Oh ya chisisa.
0: Ni kwa bibi ya business kula muziganya.
1: Ale bogati bale
2: bayori ya mugwana.
0: Bogati Kampala tuchigula kuchino neno.
1: Muimbi ya nyiga. Atega muimbi wa manyi wa mugwanga Uganda nyo.
0: Nange nebwe mbanzi. Wacho wao kubidenzi rwacho kubidoli
1: kati mbandi yao ulala bago
2: angesagala kugeragira
1: kati bagi anasa basere zagala ni bazimu anaja performing yaliyo ko
0: ireyo
1: last asiguno nedo za gundi yeliye omwaka guli
0: uguwe de
1: ni gabiri mwena ayimbayo ola jaraka siri danabu gabo
0: atenga ba ajeno ato mwini
1: yongela kunyeta omwini kata imba kona bukabo inzo kuta Ule mbaga soko gederi ku stage yako wenja noju kuma noga eu noga kati ato kusaini ingira kwa lufi stage na ilimu VIP
0: jovove
1: katijira geza bovo kubia bipuri imeka
0: jovove na ugenderi karina
1: ugenderi bagere
0: nda sigi ni jago nabu
1: yes ndara meta abla mjena muna naka umuza muna jena muna naka umuza talwede mune yobo towa mune jo apapa njima kuma mwema li njima wadu kuma mtuli za mitala tina hika na mbrevia ni bagere maso kuma tukuma baga ante anakonda etu wakuna kaimbo kufa kwa Chris Evans kawesa kakamante beru yanga Tuamuza kwenye msafe na semba na mikoja fabaka mwenye wa itema Stanbic Banka Tuka matu ingi kubanki siku kubaya kwenye na mkwanga Uganda Embele tambule
2: Ok
1: Watch it today Ima lu ima gundi Ndiya ase Jitake zori guo manyo
0: Yes
2: Ok Black Active Benali yunga wote agevi ya masanyaze Biri kumutindo Ebirunje ebigumu atenga biwanga Zidale biri ku original Atenga biyesi gika kabei kabyo Kubanga katono nyo kadiambuli sao ya ulimuntu Nonye vyo kabyo kibu wandikidua ko Black Ark Aganogema kagevi ya masanyaze biya ulichikabyo loza ko Wefu nye Black Active Fresh Screens Okuwa kunichi kumina musambu Paka kunichi kumi zijira kwa garantine Waranti atina ngezo walida dalo kwa lida kusola Kotekane kumasanyaze ngaziko la cheche Funa chest freezers za liters chukumi asatu munana paka kulita zibinanka gasonga ateba ina nefriji zesenja ulombikabyo natenga nunji nyo baina washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, percolators, air conditioners, pasta za masanyaze, fans, solar panels, air fryers, woofers, ne hair dryers bifune maduka gono kutole gwanga Uganda songa ateguwa msubuzi ali mchibuga Masaka na weta gugula mkamukamu ujwebi sangewali ili wako jako jie electronics mchibuga Masaka au kuchizimbe chaka suja opposite wali paka emo tukawa kumeni road ino mune ugeno kubangu wabisanga bifune katikati vya masanyalaze tobu za abuzibwa kasaibu wa kechi gambo Black Ark gula buguzi biunji nyoja kuda kweba za bakubile kwa kati kuzira msambu tanu biri satu mkaga munana biri zero tanu zira msambu tanu biri satu mkaga munana biri zero tanu oba zira msambu munana emo kuminanya kuminasatu anamu satu zira msambu munana emo kuminanya kuminasatu sembi ya anamu satu baba itaba Black Ark TV
0: baba bandangu ruo mkaga lunoruwe di otege di manchita mzalubo walwe ya wezeze miyake satu kuchatu vaku masu
1: ewa sabi
0: Nuluichi munange pongero kusabira ala kusonyiwe bya kusobako ne mukwano gwo aliena ayazira na buli olucha ajinsubuga beka ya muntu oyo ya muluma Nuluichi tubasasidde ko nnyo mwena abenyomba yo mugenzi Master Amuzalubo omusomesa ate yali omulungamya w'emikolo omulungi
1: ogolo mukula mitali gani Kiganda jemba agambe tali masakali mutuliriza why now
0: katonda bwange munyanga
3: Tusindo kumatubwa tukidansiyo na Enuye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo.

0: yeze mbela mweke maso kubange tamba tuso kani tukusika mkone tukuzae mawege miaka anga jigenda muma kumi kumpi asa tumarambelila kaiba kaborenyo mbondi katiba genzi
1: baba
0: omu ya fude mwezi gulomula ya famu kwa kusati
2: mwaka mwe mwela
0: mwezi gwali kwa kusati akendo jazi wada ya famu kumi pili mwe meka mwe satu
1: hindi bafano mkwano kutagambika
0: kendo jazi wada
1: ya vila na ye
0: ya famu kumi pili mwa ya famu pili ya pili ngeda kusomeza pili ya mwezo kwa kusatu
2: miaka
0: mkaga neye chenja ulo oba kubiwa gata omu ya liwa miaka chinano mle wa chinana mugumu
1: yeye
2: chinana
0: mugumu yoyo awo ni maliwa chinana mugumu doi pato ni wa chinana wa chinana
1: na msinga ku mwaka gumu
0: mwaka gumu go ka kaiba kaiti rifunyoba kaita irans in the stream awo ni mungere mwende ka mugenzi bombe bombiri kaba genzi akin lojas kwa gado mwana tumlaba mita doi pato ni kabaga maso baba tambuse chiri mungere mwende la trabu zako njo tula watu deka karatubu tula paka sazi kakubera nya kaiba kabore nyo chibeka kuwamede konyo kakademuko nenga tuganti akabokisi akabokisi gwe muzanyo kukutaka tuwa ni mugwanga Uganda akatuba ingide weekend inga baina mane mumpale bane gubategera
2: neka tukachari radara
0: umusi
2: bobo zanye chiro obo zanye dikati zanya katyo wangulaka sente soro kwe wangulia milioni zibiri soro kwe wangulia milioni namba mituwala abiri abana baba wangulaka sente bali mituwala atano mituwala anasatu sona wenye gakati yasi jinstono nyoge simu yo nyiga stabili emutanu hash teka mbaja kutatila ubox wa kugamenti wa haka mubu vili msatu vuna londa muko uri yango gamuna mwemuli ya kasente kange umalo kalonda mbaja kusaba pini namba yo umalo jiteka mboti mbaja kuja kengu kumibili zoka kwa akaunti yo making a sure antio inako umalo kweza njira sente ulaba ngo otevi yaka box omuli ya maja wegati nga wogatevye wegajia kusimu yo
0: negato nyakuli
2: nowa wa wangu la dago sikala nga weza njira tuwaze kuwa wedi la kasente banaki
0: ajuga jaka box sika kutusu wako mkwaja faba okudana selimit day songa teka lunga misi wa naso notalizani gaming kire joe tale board tuga nte nkula lobu kwa kulizo banayi
2: higo
0: bererwa kakano no tuga matigwendo mkwano kwa famule gaga na maluja atinga gasanyo ni mkwano kwa fegu wa mulu nzimu kwa jefa baitaba Lona Agro Business Center basa mkwa sadizali yukabale bugonzi wakuteke zati no osabu tebu nyoku bango funa simi basi chozite nkwaso eziva mumbize zomu lembeda chika cha pia trabo okuve South Africa tuga ngo mutindo no wano viva mumbize zino bale mungedu wake mtunda makumetano kubwe chukume nyama yazo nungi kubaye singo kuyana niluwa katale obude mwende mbizio wegende la kumusalo kwa saka sende kasamu samu na oso kubango linyisa omutindo no lwe mbizio tuga kwa sozino za mutindo atenga zekene

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukubana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze emisana paka kumi za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: kasitowulira kuno ngumanyirawo nti program za

0: Are you ready kudachika ziri abiri mwendezo kera zao mazavu na kuzomwe zira satu mwurumu wa mwezo gomu na nama kabira abiri mwakanga yuhambo DJ DJ Mero Klo kamebola gambo yaka aka tomyasu aka bobolo yenge mazao kubanga kusara kwa program da mix paka azigira bela zawa kumi ya mwantu wabuli jero dibudi jowe kumide kwa chenda mwana na kamuza mwana na masakasa kwa chenda mta na kamuza tanu sali zawa ni kampala ni ku www.radiofm.com obira tablo nji nyate so kandisi wanga stambla blunji nyonji ni dalam kulisa yomu weekend it's a fresh Monday kubusa kwenye je kumide kuri au kumulimo go wali mchiduka wali mnimiro wali waka wena wosi dubango tumbo deka smete so kazi tambla blue jijonji ni dalam wana mlenzi abamo ise virota as kogra bugi nga waga mba ready kikaimba katule ise mpola mpola ngila bangu la buwenti kadono nyau atengu kwa mewono bula la bunji jijonji ni dalam mix
1: Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo Beda mwegende deza Anjo kweni nda sibu ti Beda mwegende deza wano radio budu Nga kutusi wako Abusa banka Katibuli doko zisa debiti Oba credit card yongo gule chintu chona No sasa nyasente Ezili mumitualo kumina okusinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
2: Abusa bank Your story matters
3: Kano kagenderi guo mvuzi wechi duka. Obado chimanyi nti okuvuga endiima kya bulabe. Abamu bakikoze sango okwera ganti boba manyo okuvuga speedi. Na yate oyenzo dusula mwakaba. Bera mwegendereza. Jukira nti okweri nda sibuti.
1: Bera mwegendereza. Wano kuredio budu. Abada kutusibu ako. Abusa banka. Katibuli doko zisa debiti. Oba kredit kadi yongo gule chintu chona. No sasa nyasente. Ezili mumitualo kumina okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi.
2: Abusa bank. Your story matters.

0: Inkwaliriza ku mpeo za chenda mnana kaumuze mnana ni chenda mtana kaumuze tano ye radio wujo radio monto wabulijo nyongiro kubuza kugwina aje kumideko mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo okubera ngo uliriza radio wujo radio monto wabulijo kada kamera kaklabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday esao zibera mkaganida chikatano upaka samu zenyine nembira nga mkwere kereza weto program the mix ne DJ Jamil Pro na beranga kongreyo ni inteka teke yo katosuka na kaklabio kakutosuba kubanafa wasta temoza bagama nti mipira jako mieo okuva kumulije zeze njaol edanga bagama nti stata imozi game ka gempakeze za Spanish Liga German Bundesliga Kalabao Kapo lije kwangiria Saudi Arabia kusani liji ya fie Uganda ya stata imozi Uganda Premier League edanga bagama nti nyumirwa season mpia angoza bujadi kode ya stata imozi oboja kubera ngate wefu nila decoder nge saliduwa kukuna akasente just kumituale satu atengo ugenda funira kone subscription yomwezo mulamba chita geza ndicho ino kubera ngukula mkasera kano duka mnambiro kutabi ya stata imozi likulio kumpio wakaiba kwe decodeyo obasecho za buja decoder ya stata imozi osobalo kubera ngate onyumiru ente kateka zona angawe zita ambula okuva kumulije zezenja ulo mbagambi enti baina Spanish Liga baina German Bundesliga baina Kalabao Cup baina lije kwangiria Saudi Arabia ko sane mipira jona jaliji ya fie Uganda ya starta imozi Uganda Premier League chitegeza nti wefu ni decoder atenga bakusalide ko kasente osobola okubera ngo nyumirwe mipira okuva ko mulije ezeze njawol onako oluwalero amonteka tekeni ya klabu yonja gade togere ku klabu ya Mase okusoka da klabu yonja tugendo ukubera nga togera kona kuruwalero vira kumu guangiri ya Bufaransa sangwa mchuga chibaita Maso kufako muguangiri yonga mkasera kanu wenjo gerira zo zumbira mulije guangiri ya Bufaransa yoku ntiko chibaita French League 1 edanga season ya bida mkagabiri ya bili musambu ya season ya klabu yon ye chukumi ya bili muemo buchange tani kibu wao edanga ya season ya klabu yon ya satumuemwe yomudiri ngano anga bazo zumbira mchibinja kuntiko so far so good season ya katandi kana yera ensonga ziba dote zina kubira ngaziba tambu ya bulonji ya dinaka muna kedagala edanga mkasira kano kuchimeza badudo infecho muna ana baina points zili satu nge mipide ebili jiva kazanya kwa so far bangudeko game ADM atibana dringa game yona baku idua kumpira guligumo batiwe go zili nyia batu edua mgo zili biri edanga game jiva so kubira ngate baza nye ya liji ya jina kuzume zari ya bili mulumo mwezo go muna ana omwaka kwa biri ya bili mkaga basi nkana club ya Strasbourg ni baji kaka nako angabaji kuwa ni goals zari nyakuwelele nga goals enyia za club ya Mase omusambio gweta Hojibaga ya batibira kugol mudachi kenye sabumu mkaga theni omusambio gweta Abdala anina batibira kugol mudachi kenye na muomuenda kusani omusambio yu gubaita Goyili na ina batibira kugol zari bini mudachi kenye na muomukaga ne mudachi kenye kaga muomu nana then game weyo nibakulita nubo ni robusta tukati game jiba sambio na kuregulo inakuzume zabadasa tumwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkanyi klabu ya Monaco neba kakanako neba timpla utelevu ne goals zaba debiri kuwelele nga goals ebiri za klabu ya Monaco omusambio gubaita Bruna zona ya ziba tebe de mudachi kie 15 ne mudachi ka ya 5 mwesa tunayenga watu nulida klabu wene ya Mase oyinzo gamanti mulimu kebi ntu ebimu ebyachuka mukono okusinzira season eyagwa eya 2025 2026 nokutandikira dala kubutendese ajukira nti season yen abaina uko msajwe gweta bundo jinensio aneyati wetu deuke mega season eyagwa eya 2025 2026 ebimu kwebyo ebyasinga okubera nga bita wanya club eno mwali mukono obutendese abatan ka season nga baina uko msajwe gweta Roberto De Jabi ambake nakuzume zari kuna rumo mwezo go kubiri then baita uko msajwe gweta Jacques ngo mutende so wakasero busero kuvenda kuzomwezi nga 11 mpaka enda kuzomwezi nga 18 mpaka ebale Tom Sajjo gweta Habibu Beye okutandikira enda kuzomwezi nga 18 omwezo go kubiri mpaka season alwe yafundikirwa eragega mukwaga amatimu agateka uko kuvuganya muri jagwange lya Bufaransa yoku ntiko eranga season yagenda okubera nge komekereze bwanga ku kimeza abamu na mfekere cyo kutana ne points zari ya 5 mwendange mipira 7 mwenaje bazanya abamu lake mpira jari 18 bado nge mpira jari 5 tano baku mpira jali kumina gumo bate bago zali nkagamu sato bate wamu goldzi zali ya na mutano ngagamu kwa gama timu za gabali kwa waguro osobalo kwenye ngulegira kuklabu ya Lille abama ni mfechele choku sato ne points zali nkagamu mga bempira sato mwina jibazo nya bangu loke mpira jali kumina munana badu mpira jali msambaku wa mwenda bate bago zali ya tano mbili bate wamu goldzi zali ya sato msambu kwa sa klubu ya Lyon abama ni mfechele choku na ne points zali nkaga nga wotu mpira satumwe na jibaza nyabo bangu lake mpia jari kumina munana badwe nge mpia jari mkaga baku mpira jari kumie bate wa goal zali ya tano musatu bate wa mgoo zali ya na then club ya mase nebaso kabadakao ilange jimu kweje mpira jibalu zinga season yeyo jukiranti ila emipira ebiri jibaso kukubera nga baza nye jaliji ba wangu la kero mpira gwari gumu neba kubwa game ya liem chenja ule chiri wo ante season yagwa game jibaso kila dalo kubera nga baza nye jibalu zinga yali club ya Rennes yaba kakana kwa neba kubwa ne goal ya liem kubwerele then game jibademo kubera nga te baza nye kumachide yo kubiri ya jina kuzume zari ya bini msatu mwezo gumu nanoma kakwa bili ya bini mwetano basi nga ne club ya Paris FC nibajika kana konga baji timpla ni goals alitano kubiringa goals etano za club weno msambio gweta Greenwood yabatebira goal ya lia penalty mudachi kie kumina umuna na yogira kumsambi gweta Pierre Emerick Miyanga yabatebira kogoals alibiri mudachi kie abili mwenye ni mudachi kie samwe satu theno msambio gweta Hojbag anienda batebira kogoro mudachi kie chena muem na yenga watunuli la MP ni minajibalo zinga season yeyo jukira nti basi kana club ya Olympic Lyon niba kakana ko niba kwa gore mkuwerele basi kana club ya Lenzi niba kwa goals alibiri kwemo basi kana club ya Lille niba kwa gore mkuwerele basi kana club ya Nantes niba kwa goals alibiri kuwerele basi mba yonga balo zinga ku club ya Nantes na kusome zalibiri mwezo kwe kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga ye game jibasi mba yonga kuwerele baku wa season ya bili ya mwetano bili ya bili mkaga ya baku wa goals alisatu kuwerele nga goals esatu za club ya Nantes jukina nti msambio gweta Abilin ya batibira kogono mudachi kegi ya tano yogene kumsambio yu gubaita gana go na inda batibira kogol mudachi kegi ya tano kwa sanu msambio yu gubaita Remy Joseph anenda batibira kogolo mudachi kegi ya tano mwenye game weyo club ya Mase nebajirozi ingira dalabu tevu katulinza tulabe ne Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu bagenda kubena nga bateka woku vuganya inzi nawe na yenga onako oruwa lero nja gade togene kuklabu enu orenso nganti lero baja guzo kweze miaka chukumi ya bili msambu abuchanga klabu enu itandi kibu wao yatandi kibu wao enda kuzo mwezi nga satu mulu mwezo gomu nana omwaka gwalu kumulu nana amoche enda mumu enda erange rinyali yomu blamba lamba abajita Olympic Damase erina manya mapati ke agenja ol osobo lopera ngojita da Olympians wabosa zeo kubera ngate ojita rinye pati ke mwabumpi mpi osobo lopera ngojita Mase angatuza yoke mabega mkotandi kibuwa kwa club wen yatandi kibuwa wa msajo yogweta Reni Adifue da Montmirail yeye msajja yatandika o club eno na yenga ebimu kweryo ebyali ebirubirirwa byokutandikibwawo kwa club eno atebatu nulira muzanyo gwa mupira goka wabula bali bagala batandike we kintu ekibagatta nga kigatta abantu okuvaako mu mizanyo egyenjol era omusajja yatandika o club eno gubaita Reni yali muntu munnabya mizanyo na yoku singa yali azanya nyo omuza nyogo gwa rugby so nga beta agechi ntu echinda haba kunga njize wam nga muli muke mzanya jenjaul ogeza ngo mza nyogo akapira omuza nyogo wa rugby omuza nyogo wa tensi omuza nyogo wa kuga omuza nyogo wa wikonde nga muli mukriketi emisinde no mza nyogo gwa rowing yechi yali atunuli demkasera kukatinga waisa oka akabanga gwali mwaka gwali kumunana muche enda mumuinda walwa kaba sajaba jaman naba sajaba angereza abata niko genda mchitundu eche jamase atenga boba tegera nyo omuza nyogwa kapira elabe baba kola muo mulimu okulabi kanga bafula timwen soko eva mkutunu ulire mizanyo mirala neba soke sira abali simbe kumuzanyo gwa kapira by then wali wako na obutimu obutono obali umazo kubena nga bugu unjibu wao kwe kwali nakatimu kibaita lipi edamu kasera kobe kwa atawamu nakatimu wao kibaita lipi e then kwe kuleta wao oba kwe kuforminga o timu e yama njibaita olympic damase ogeza kwa kubena nga te bafu na timu emwe yamanyi e yali ino kubena ngevuganya okuvako mchibuge echo bata ndiko kuzanya mipire jenja era gwali mwaka gwali kumurenda muena klabu eno bao wangula kakopo na ete kali nyoka amanyi then mumiaka jenkumi biri bata ndiko kufuke nsonga wali mugwange lia bufalansa ne bata ndiko kubera nga bao wangula kubikope vyo mugundo bao wangula chikope chichakopa da France gwali mwaka gwali kumurenda muabiri muena mwaka gwali kumurenda muabiri mukaga ne mwaka gwali kumurenda muabiri musamvu ne bao wangula ne chikope chaliji gwali mwaka gwali kumurenda muabiri muenda basi nkana team M jibaita club Francaise nebaji kakanako nebaji timpla uterevu na yenga watu nulida club when ngona kwa uwero baji aguzembi ya kachukumi ya bili musamvu abuchange tandiki wawo binji bie wangu dempira kwa guange diabu falansa era gega mkwa gamatimu wangachasi nzo kubera successful monsonga zo kuwangula yikopo baina chukope chali jemundi jiri muenda basi mbo kwera ngabachi wangula gwali mwaka kwa bili muenda bili kumi season yayo baina French League tuwa mundi gurigumo baina Copa de France minundi jiri kumi Copa de la Ligue baina chukope chemundi jiri ya satu basi mbo chukwangula yari season ya bili kuna kwa bili kumi nebili baina Trophy de Champions minundi jiri ya satu atenga mbikope biyabu haya ye mkwezo timu wezali zuwa ngudeo ku Champions League bamu tuwala chenda mwebili chenda mwesatu then UEFA Europa League tewe mtuwala angako anayenga baka mwea mfecho kubiri minundi yesatu mirambirira nomundi ogwase mba gwalu gabili kuna sambili kuna mnana baina chuko peche cha UEFA Intertoto Cup chibatu wala mwaka gwa bili etan ye klabwe ya mase binji biyotu cha ino kubina ngatogira ku klabwe eno nayengo uluwa kadolu alero sigenda kubina ngansuka kwa wano Sylvia Sabrina Gimbanya program the mix nedi jemero proka jay akongereyo babai
1: kirabu yo iyo yibade kirabu yo mupogo mza mix wamune star times enjoy digital life esawa wano ku radio budu esawa zili musamvezo omutunu budde bwa maria gabi ya misana webale kuuliriza radio budu ongelo kukuma ula mwonga bulunji ngoma nyengeli joi nzo bukuma mu eno ye head 30 wanuku radio budu
2: okukolo lo kugenda muwiki sibiri si chirunji ero yinzo kwe sangangu uluwa dobu uluwa debu waka fuba mwichisu kawenyo genda mudua liro kwa galizo ula mwabulunji bulikade
1: eyu yebade head 30 wanuku radio budu
3: kekanya tuchiwomerwe tuwomerwe chemisana no muziki ogwedo mola muziki ogutambuse chemisana chimeche chitundu echo kubiria chanda mix

0: Akapita music icons bacha kuda chika ziri nye zokara zawa umwena na mix kaiba karo kareza mkwena jio kumideka bali ya ukugaraji bali mgaraji zanja ula weka usaidi zawa li mandaka wama tumide kwenyeo bali kuna uduga fumba tumide kwenye na tumide kwenye kwenye jitumbu nengu lisaidi zawa mbili bali saidi zawa mbilizi bali saidi zawa rabbit akulia wama tumide kwenyeo bali gaza wama tumide kwenyeo bali saidi zawa mchimanya wama tumide kwenyeo ni tumide kwenyeo jota stangu ulea weruka yogambi kuhuli sakunda gamba DJ medoplo kwenye tumbu demu wana mlenzi bamo iso wakadese nyanga ura hii mesenjange kutumide kwenyeo abali mchida matumide kwenye abali chitenge samba tumide kwenyeo asakunda gamba DJ medoplona kwenye nyo tumbu de bamo iso wana mlenzi ema prongo ulewe kabali mkonzi kutumide kwenyeo nenga kutikisa mkara wange unakuruge na bela ruamukaga unakurumukago la weekendo iteni kulanga kulala anti company ya Stream Life Avenue kulete dendongo yebi nyanya festival unakurumukaga kena kuzumwezi tanu tulia ukutisaye mwendegeya unakurumukaga luneno sagara tawide sagara retegedei akubanga ba champion bien ndongo ye binyanya musiyo na okuli bazira toleresu na ben bazane ndongere we moyo ndonge tereza chibuga ne chalo to subake to events jude waja we sounds rb events mtenza guru eranga byonna ogenda ba obirabira kunusu omutwaro gumbwe gutigo kafe na tubireyo kuyingira nusu omutwaro gumugoka atugenda kuba birabo binji nyao okuva ma company agenja ulonga buli jeo tosubwa unako romo kaa gura wiki eno afena tukena bera ukuchisawe mwendege ya mwendongo yebi nyanya festival bazira tone suna ben bo wagira bera bulonji nyeo aketu events jude wajari sounds RB events mtenza guru iranga biwagida banda fe aba pepsi a radio budu a 25 Rachel auto parts aquas body cream pichi pichi ya honda mogo uganda gtm computers pioneer feed sobo wa mawifwash light forever solar chazi promotions and marketing agency mojetu kore rice newman's crisps Sabula alcoholic drink Hogo Animal Feeds Damu Fashion Zich Soto Naturals and Spa Kwasa BBS Tosuwa Unakura mukaga fena Tugena bila ukutisawe mundegea Mondongo yebi nyanya Festival Tosuwa kuyengira Nusu mutuwaru gumugu kabwe guti Radio Budelo
1: Ije mera pro
0: Wanji angu
1: Weba tuwe za minyo
0: Na ukujia kumirako
1: Onesengu kwa kuhuna zaunye kwa minyo nyingi Akati kama kone kutuduke mauli
0: Odio
1: Hawa mchira mkosevo
0: Odio
1: Kwa mbaba ite ufuna Ize mani utale nzizi Walwe musabaga da indi ni amyaza mnyedu kwe vila Kwa sema mawe mawanda kwa useni ya mchini nge biga
0: papa Ok chaka binyo kula chema nyo kubango jie kumide kwa Tumide kwa nyo Ricky Polo sako mja idunga mulia uka sita Electronics mto kompleksi Ane tumida kwa nyo na gambia kwa dinyo tumbu de Aisha Aisha zisalu ni mwenda wala uku Aisha zisalu ni mchukuma chabi ya nsimba Tumide kwa nyo radio bude low
1: Ije meri blue
0: Waji anko
1: Kwayo kutuweleza
0: Na ukujia kumirako
1: Atunyogira kone hivi ni ngasisi diwa na chaju vila Katika makone kutu duke
0: Geda maso
1: Obe kutima ilezi
0: Otio u
1: Otimo singari chaju vila
0: Kwayo
1: ema angarika gezao
0: Otio u
1: Eme mbuko msemba vule
0: Uye
1: vude kutacha Ansemesi yangu wako inasawu nye kamenya migo
0: Auke chaka binde ukula chapa nyo kubango jie kumide kwa chimba ya sini Kutumide kwa nyode gade ukwambio kwa leo tumbu day A radio bude low
2: Mwere pro
0: Wanji anku
2: Na
0: wewe kujia kumirako?
2: Abudu minister katikamu. Hengo ni bulungi.
0: Sina tabu.
2: Mama kone ko.
0: Gera mazo.
2: Waze ndima kumwalu.
0: Odio.
2: Ewana.
0: Odio.
2: Nesa ku.
0: Hengo
2: ya watu weka loka soo na watu umbu dena weka katikamu.
0: Ah, okay, papa chwa kabinyo. Tumida konyo msila mkubisi milacha patisao. Rukunda kedi sakuna gamba enze mekidari ugambi kuroto mbidao kumikidari mikidari and sons. Gambi ono kwa Ben Singer Zironi ogambi kwa roto mbude chotera sako promoter mtama shafiko ogambi kwa Isembu Isa Sembu Ma Isa na ogambi kwa roto mbude mganga Sylvester mtumide kwenyo Senyo ndo suda ise misamvu na ogambi kwa roto mbude tukese mauli rei atu wali nkome uo nisa wa ya Femba ya program The Mix
3: Kichitunga chumsa tuicha The Mix Chigenze kicho The Mix Esawa wano kuradio budu Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa radio budu. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji. Ngoma nyenge di joinzo bukumamu. Eno ye health tip. Wanoku radio budu.
4: Okukolo lo kugenda muwiki sibiri. Si chirunji. Ero yinzo kwe sangangu uluwa dobu. Uluwa debu wakafuba. Bwichisu kawenyo. Genda mudua liro. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde health tip wano ku radio budu.

0: Mwisafiki Gaza ngagamba bukuta kuna chika zidi abili musara za kuzawa umwenda katulesa msawa ya fesemba ya program da mixing kawele za kwenyeo amenebele wa venti nenga kujikisa mkana wangei abana fabago global paints global paints bakutegeza bantu bakuita masaka ne mirano na ukisingira dala basizi balanji ba painters mutegeze bwanti global paints babaguli dawe depo endala wana mchibuga masaka ngele sangi bakubati street ukulia na olide in restaurant yao bano baina lanji yena ugoetaga ukule wa mayumba baina lanji yeno wa mayumba okuli wa mazi na wa mafuta edanga kulanje wa mazi balino muri undercoat ne flat malusion abaino wa bweru weather guard wa monda slick vinyl gboza abaino wa mafuta high gloss ono wakubiyo super gloss ne fast dry akala amangu baina lanje sikwa ku motoka kubiyo mangenzi jina madidisa na dala kumwa bakola holding ne ngudo abaina skim coat eima basizi balanji namwa babazi baline bikola kubibaje omuli vanish ne sadengi sira kusebya labinji nyo bakola delivery buliwoberoli atenga basubuza no kutundaka mukamu okumanya bisinga wo akuba kusimu 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 ya wali yao bagena kupa majukutu sako ata yesu kazipanga zitambla blu njonjini dala
1: choli fatu wera bide choli fatu wera bide choli fatu wera bide chichicho olifatu wera bide mumiaka bilimu etane ja radio wudu katukube simu otubuli ya programu za singo kunyu miranga ba presenter obunyomero wamuna obusanyo bota inza kwera bida mumiaka bilimu etane ja radio wudu choli fatu wera bide mumiaka bilimu etane ja radio wudu radio yomu tuwa wudu
0: Achari fatuwe na bide miaka habili mweta neja radio budu nga tunja kusebi ya kabili mweta nga tupaweleza tupawe bijigiri zane bisa njisa wate simo mkubile kuwa mboli de chicho hizo kubata nga tawela bila miaka habili mweta neja radio budu hizo hizo bayali programu karika zanyo karika nyomero chichari checho chogamba atinze manai miaka habili mweta neja radio budu sinza kubanga chino nchera bila techinza kubata nga chinfa kubuongo techola kubata nga chinfa kumutwe na ukutu usakati radio budu low hello Hello.
2: Hello, hello.
0: Wanji angu. Ndawe jibaliko.
2: Yes.
0: Wanji sebo. Okay, kandeti waka ku. Radio Budde low. Wanji. Hello.

pamwe isazima music ngagambo mwoyo kaiba kadonka wele zako nyeo onagambe kwenye tumbu dirasa franka echibe ogambio jie kumideko asumani mtasa kafero ogambio kolo tumbu dejo zesanjo ogambio koli DJ Promise Yugi kutumideko njyo saidi zawali saidi zao kusaza selecta jetu kumasuti agetabu au kwa gara tuenda zing tumideko njyo batis tweet ukula chema njyo bango jie kumideko da big man selecta jetu uliwa tabu nyeo kayonda javila kutumideko njyo ogambio kolo tumbu dey saradi prono ogamba koli deli kimani echi miko ogambio kolo tumbu dey Mike echi jabimi kutumideko njyo abali mutimbu DJ Mereplo kwa tsapo matumideko njyo abali mutimbu Damix matumideko njyo Besinga Zironi kutumideko njyo wechotera Dr. Kula kanike kula ishi kutumideko njyo Magtenix ogambio koli ataso maserebo mbu ati ogambio jie kumideke yo mtu wabili josa kwa nagamba DJ Mereplo kwenye njyo tumbu dey bamu isa zero premi sansara ato Antone ebyo zogambye ku lotu mbude cha kabinyao asakona gamba ezem saigwa asona chiza sake kansambi ogambye ku oli mikidaris pro gambye ku oli na manya shanoni bogabera boy kutumide ko nyo abali kutomushu center batumide ko nyo ayabiri chadi kuli chadi shu center kutumide ko nyo wano kumadala gabudu plaza abudu shakuru kutumide ko nyo makisi wa chori somu wati sebu chuli chadi ogambye ku lotu mbude Brian Ngoriao ukasasa traders oppositeli ambolo kutumide kwenyeo kalisa peka sana ugambi kuro tumbu dea bantumika sana bunaba gamba tumide kwenyeo DJ Smansi Prong tumide kwenyeo anetumida kwenyeo na gamba DJ Mero Prong kwenyeo tumbu deyo mtu wabuli jo ujua ni kudigito kutumide kwenyeo anetumida kwenye bali katala osu na katale rias katale ya bali kusajia buda o katale abali ku agripa stage ya uwame ya mbatumide kwenyeo mkula ya chamanyo banga mjeo kumide kwenyeo asa kwenye gamba DJ Mero Prong kwenyeo tumbu deyo mtu wabuli jo pamo isi kingi moze king Mwaza yugio gambia kuhuli Julius omukoma zo gambia kuhuli Anetumila kwenyo Onagambia nage kwendinyo tumbu de Gonzaga Yawe mikoma go Ogambia kuhulu tumbu de chakabinyo Kudra Sparks ogambia kuhuli Prince Henry Philbert Prince Henry Philbert ye chote rao Kutumide kwenyo Na ukula chamanyo kupango jie kumide ko Sakuru na gamba kwendinyo Jericom ogambia kuhuli Chakabinyo Ngena bakitela wane Notu kena program agomu Kubo timu sipotis Maso kupatinga ituka Sikala kuyomu tuwabili jau Ebi ingiri za nebisa nisa bicha jabi jonyo njini dara aizara out.

0: 12 zibula yo tubelekereze erigwa mu Uganda nonye bya masanyala zebile ku ligi nonga bya mulimba tenga byesigika nonye biwandikidwa ku Black Ark gano gema kage bya masanyala zebya bulichika wefunire kati Black Ark TV flat screen sokuva ku inchi 17 apaka ku inchi 10 zigira ku garanti ne waranti eranga usobolira dala okola ne kusola ne ku masanyala ze chest freezers wezire nazo mujimu zefunire washing machines twina pressure cookers rice cookers percolators nendala bifune okuva maduka gonna okwetolole gwanga gomusubuza ali masaka obagula mukamuka bisange wakoja kuja electronics mukibuga masaka ku kizimbe kya kasujo opposite awali paka yimotoka ku main road kali no gwagule bya masanyalaze gule byo byokke biwandikidwa ku Black Ark era ngo kumanya bisingawo oja kuba ku 0752 7 8 2 0 5 nesira musavu munara m 14 13 anamusatu actually system ya fea basatu babiri kati abasatu ababadde midfield bebo Joshua Kimmich Vitinha ne Fernandez Joshua Kimmich ne Vitinha batudde mu double pivot Fernandez abaliko komaso kati ene bali abalabikanga bagenda kubera ba wingers ninako ko msambi wa kirabu ya Freiburg manyi weekend ne chenja ule chabadde wabadde Matrix mwabadde Matrix nyingi so ninamo ko msambi wa kirabu ya Freiburg agobaita Yuto Suzuki akasaja kwa kupiga goal 3 Kayuto Suzuki era campaign kajitandise na manyi Freiburg yabadde kwa vada Bremen goals yabadde nyaku m so msambi ni yasambi paka dakika zabadde chinana na amala na ingiz, ne bamujamu ne baingisa mu ko msambi case kugoto so kaini miaka 2 mwena Freiburg eno yakafuna ngekaja ku kirabu ya Blombe mugwange eri ya Denmark Japan kabade kabasavinga bulungi naye akabunge sike yabade nake jota inza kera bila kubanga omugate mukali yayi abade yakatebira Freiburg just golem mu mpira 2 mwena mu mpira gumu yatebe goals zabade 3 so kabade kabere ombudde utufu shots 3 goals 3 era mu mpira ogo yakavalinze distance ya kilometers mwendano utuntundu buna ya msambi ono ya kupe passes 13 kweso 22 msambu zasa wado kubela nga zatu use kwa mtu ya msambi ono so performance yeyo gerira ya msambi ono okubatu wiki kukirabu nga Freiburg asichi ntucha muzanyo era bundesi ligobo yao ya jitandise na maanyo nyonga jetuko meza then omulala ali maso ge bamwita Yunus Abutalibi wakirabu ya Frankfurt Abutalibi ebya miti ya tuki jia kubia tiyari esebu wanguzi manyecho na chochiruma neweva mgolozo satu ne golozo satu zobo kubie timu neta wangula baba deba kula amadili aga satu satu ni kilabu ya Union Berlin nenga baba kasaja kabadeka kambwe kuchoto oh my god kabadeka kambwe mu dipati oba mu tundu tundu edisembayo kabadeka kambwe golo satu kade ne gola timu tisi satu ne buli mkisago ya funye munda Ovuko no lugendo liruba deruzibu. Just mubanga lya miaka 2 yazanyira koko timu jabaita Gieben. Timu ene limu chimja chakuna. Then nagenda koko mu kirabu Elfsberg. Mu Elfsberg nakola bulungi kubanga ya bago zali 12 mipira. Jali 17. Then uyavana agenda ku kirabu Eintracht Frankfurt. Kakati ku Frankfurt actually njagala kupera nga bategeza konti ya teba ku debut nga basamba club ya Borussia Dortmund. Ku debye ngabazanya Dortmund kakati ate kunako olwaso se olwa season yasudo kubira nga pe goal 3 ngasikuba kirabu ya Union Berlin ku kunako olwaso se olwa Bundesliga ya campaign ya 2022-2023 so olugendo lwe kuva mu fourth division nagenda mu Bundesliga 2 nabira top scorer nagenda ku Frankfurt uyu nakubatwik mu Bundesliga so olugendo lwe alubadde lwe onyisobo lyao ila muda chikaza gansu ukwela kuminemu ya badaina gozi bili muda chika just kuminemu ila buwete gereza omusambi kakirabu omusambi yali ya kubeko gozi bili maangwe nyonga wakanga wa club ya Frankfurt actually ni ugenda kutimu zona nga tulikumachi do one omusambi na kupa gozi bili muda chika isoke kuminemu tujukira omusambi kubwa itanga Franka Mil wakirabu ya Moncha Gladiba yali ya chukula kirabu ya Shorukofo bila bilimu esatu bogendo kupera nga wetegereza then ne mwana mwenezi ya zemo kupera nga chikola olunaku olweggulo actually olunaku lwali lwa mukaaga so yimusambi ogabaita Yunuso Abutaribi yabadde omukambo Kamala atimu yebo yagiyambe catalyst yokola amaliri bayinza okuba nti yesi tebawangudde bakoze amaliri aga 3-3 naye era si kyangu okubeera ngu okubatwick ng'oli ku kirabu nga Eintracht Frankfurt abatayi baffe ababiri betulinako ninako omusambi gubayita Yasiruzabiri wa kirabu ya Racing Santander twabagambye nti no weekend ezatwick ziweze mmeka Fernandez yakubye atwick Yuto Suzuki yakubye atwick Yunusu Ebutaribu ya Patrick katina musambi Yasir Zabiri ya Patrick wa kilabu ya Racing Santander chano techisangika kubanga tuinzo kutambula the best of Europe sinyinji na ye netuta damu kufuna Patrick sinyinji so Bundesliga yata nisina maanyi kubanga betula banti mu Bundesliga woka tuafunyewo hat-tricks zabade yesi biri mubungereza netufuna yemu then mugwangira spin ino tufuna yemu so laba nti weekend yabadde jude Katwick so Kamala so omusambi na wakilabu ya Racing Santander kubaita Yasiru Sabiri yakubegole zabadde sat over the weekend nga yamba wako kilabu ya Racing Santander okuteko performance yabadde ye ya Gaza kubanga baso dokupera nga bafunye obwanguzi actually game yabwe yajaluna kulwali wa Friday nga bakupa Elche sato biri mwanyise wa timu zezo Santander, Deportivo, walo kilabu ya Deportivo Akoruna. Kwa waga matibacha jita Deportivo la Koronya, bajita Deportivo Akoruna. Katitimu zifuana gana kubwezitu. Katimu yo timu ya Deportivo Akoruna, atuwe piremili kabimi yanga ya Fuse Nsonga. Ahari ya kupa ulichimu yita maso, neju ya tebia. So timu za kavako wansi, nezo ngido kula ganti, bagala kula na kula bantibu kumidamuli jekwa ngida Spain yoko ntiko. So, umusambini ya kupa golo zali satu, Friday, Yasiru Zabiri nafuko moroko owokuna okuba trick muliche kwangira Spain ngatubazemo kupa 12 so neegata ku Yusuf Eninyesiri mukasera kuya kubira mwa trick zali satu then musambi Yusuf Eli Arabi then musambi Munil Eli Hadoi bebazanyi aba moroko abali bakupeka trick ngabazemo kupa 12 mugwangira dia Spain mu La Liga then ye hatrick yazema ngunyo akubanga actually yabadde afuka omuzannyo w'okubira okuba trick hat-trick yengeze mbudde butini nyo kugamba game nga yakatandika akubanga ina record ye Samuel Eto yakubako kilabu ya Almeria goal 3 mu special ya dakika 24 okwenda okubera nga wetegereza so ono yakubye goal 3 mu special ya dakika 36 yakubye goal mu dakika 15 nakubye goal mu dakika 21 nakubane gula mudachika ya mkuni asatu mukaga pogendo kupera nga wete gereza so olabi la dalanti performance ye yabade yesi miso Kamala ya musambion abamu kwa zanyi abali bakubye Katwix ereza amangu enyo kukirabia Racing Santander tujukira wale musambi kubaita nga San Pedro ya solo kupera nga shikula kumuru kumine nda mkaga ya kubatwik mudachika mkuni asatu mukaga then a quick set yeni mchinana mu enanga basanyo Sasuna ya Patrick mudachika 25 so ne mwana mwenezo ni yachikoze era mukati mu kapi nsonga lwachi mwali so ye musambi kubaita Yasiru Zabiri wa kilabu ya Santander kuchoto ninako musambi kubaita Paris Buruna wa kilabu ya Monaco Paris Buruna Monaco yakupe kilabu ya Marseille goli zabadde biri kuwerere Marseille amfudo webigere Buruna yabadde semase idaba liko matisapu grupu ya Fiat Mruoni Sports ya muko zo golo zetu ngenda jitekayo ya nyumyo Kamala ina baka guyasa zena ya vula wansi nagena na atibu mpide ugunga kwe so kukuru kwa kono so Buruna Bres kumuna kunga bakupa Marse ya badine vizungiri zibitanu ya kwenye kumupida mboxi yopo ni teminu ni jabade munana ya basaza sasa ya badine dubo zinye zabade complete ya wani do mpide minu ni kuminesa tu na madili zanga Bres ye goro zebidi za ya kubie zabade zimalawo mazo kwede za timo yobu wanguzi zabade zimalawo mazo kwede za timo yobu wanguzi so njagado msambi ono abere mkatimu kafeka no ura performance jaso dokpeda nga yata over the weekend na yamba koko kilabu ya mwana ko kuteka o statement efana gana kwa wetyo wogendo kupeda nga wete gereza so yi msambi kubaita Paris Buruna so kwe katimu keko basatu babiri mugolo ya msambi Antonio Silveira wa Alaves kwa defenders James Takuris kwa Everton, Gabriel Blackagiria wa Frosinone, ni Lewis Ol wa Newcastle. Kwa midfielders Joshua Kimmich Bayern Munich, Vitinha PSG, Bruno Fernandes ngaliko maso gawe. Kati wana basanya bako watide kukebali kuliko msambi Yuto Suzuki wa Freiburg, Neyonosu Abutorabi wa Frankfurt. Deni ya barumbi ya babiri ya msambi ya Siru Zabiri wa kilabu ya Racing Santander, na msambi Paris Boulogne wa kilabu ya Monaco. Kapteni wafe ya Joshua Kimmich wa kilabu ya Bayern Munich, kapteni wafe. Of course timu inayo solo pamba kapteni banji James Takowski wali, Bruno Fernandes wali, na ye Vitinha wali, na ye tusaza Joshua Kimmich chukomo chafe solo kupeda nga chisiba bulungi nyo. Then umutendesi ye Vincent Wagner wa kilabu ya Elfsberg, timu ya kupia kilabu ya Bayer Leverkusen zabade gozi nyia, actually zade gozi satu kubiri. So Elfsberg achiringanga chiroto timu ya kabako wansi mutandikide muri Leverkusen, timu inebade wangu de Bundesliga simu ya kaminji ya mawega kampeni wedera timu ya kula bulungi. So bwamu kutama vumba vumba ya genzo kuzuko kubaye satu okubaye biri ngabamu kutede satu. So njagada katimu kafeka nunga muku ase goreza fezasi nzo kunyuma ya waliko WhatsApp group ila gorezo mjazira wa biso kira kumwa waliko WhatsApp group ya timu Roni Sports, goreza Ryan Sheik ebiri zavade zamani imu ya vade scream ebiri wentawe ndala ya maze kusala salaba back gore ya kolo paru mwacha usi ya vade nunji gore ya Brian Mbeumo wa Man United, na pasi ya Fernandes ya junyumi sizo kamala, then goli ya Fernandes ya sose, goli ya msambi Victor Munoz wa klabu ya Liverpool, pasi gia funyo kufa kukuviz ukutaninga, ukutwistinga, shooting ne kukupa kumpaji wa gulupaka munda. So goli ya msambi Victor Munoz ya bade nunchi nyo, goli ya msambi Paris Buruna gwenjo gedo kwa mwona ako ya bade goro ye ya bade yokuvili echisengi ya chile sewansi, goli ya msambi Blanco Vanda Bomen wa klabu ya Angers, gore msambi Akoni Amal Haldason gore ya pekirabi ya PSG ya sose, gore ya Vitinho wa PSG, gore msambi Antonio Nusa wale IPZG, gore msambi Jagen Ekrikap wa Udinese, gore ya Christian Volpato wa Sassuolo ya bade gore nunchi nyo, gore msambi Gabriel Blackagiri wa Frosinone, gore Alex Berango wa Athletic Bilbao, gore msambi Miguel Sierra wa Sevilla, gore ya Ander Bernese wa Sociedad, gore msambi Enzo Badiri wa Levante, zona zabade nunji. Na ye gore ya Kevin Shada yansu seku, Kevin Shada wa kilabu ya Brentford akasaja akakubiri this goal yabade goro ya amanyi nyo nyo nyo, we unyengiri jaju kuyemu no sigalango nyenya mutwe yabade munda wa boxi ne technique ya kuseza si ya bulijo. So Kevin Shada wa Brentford goli ya fea weekend ya genze ya vudeo na yo. Nzeroni majega kutaka DJ Daniel Kajabu ngereyo apaka sababili hezechiro mteka teke ya mchakaze wali kusawa nya tuja kujane game ya Arsenal na Aston Villa na agakatale manji getusubida ntika genda kupira ngagaha peninga wakati wa sawa zino paka yotuna jira kusawa zo kutusa kwa mpeirogo. Nzeroni akuome.
1: Ebirungi terikuwa maloja agoge gabada gomu nkubo ama uri ya gibi ya misanyo kufa musio na MTN Free of Fire funakati ya migana ejisinga kumkutu kwa mpili ziganya okuchia sinze mu Uganda cholino kola na unirodinga my MTN app okutandi kila wo wamune ababet katibetika kumisanyo chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono gatoli na interneti njiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku Airtelo ubanjiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game. Esawa wanuku radio bujibu. Esawa zili kumine mwezo ulwe gulo bude buwa mafumba gabi ya gulo webale kuhulidisa radio budu yongelo kukuma ula mwonga bulunji ngoma nyengeli joinzo bukumamu eno ye Health 30 wanuku radio budu.
2: okukolola okugenda mu wiki sibiri si kirungi era oyinza okwesanga ng'olwadde obulwadde bwa kafuba bwe kisukkawo ennyo genda mu ddwaliro kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu.
4: Chibu kubitukumide kuntike banga diyo na kwe kubanti fetuko sisabi kwa siri gamba
5: Radio Buddu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
4: Eyo ye Radio Buddu 25 Radio yomu
6: Radio yomu
4: Obumani nivawia no kwe wayo.

0: Guard condoms. Kuma akazanyoko.
1: Chimu kubitu kumida kuntike banga diyo na. Kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa siri gamba.
2: Radio Voodoo. Chenja agala uko mpezo mpira. Okusina kwa radio zona.
1: Ayo ya Radio Voodoo 25. Radio yomu duwabdija.
3: Radio yomu duwabdija. Radio yomu duwabdija. Radio yomu duwabdija. Radio yomu duwabdija. Radio yomu duwabdija. Radio yomu duwabdija.

tetuinza mwele kakutaya ya butaya ya timwe baddeza nya gwe wa amanyi gwa kulemede ligi wakala kuangula ligi babadde wakupe game zibide sembe chudunyu ngokola over ozanya kilabu ya marumo edene eri mkwe kwa tabwe kwa sikubisubi yaliko ke ya amanyi etukutumi over lino limpera ngosagira busagizi musendeza

Atenze chinto chukwata akubantu banga obonde sagala kukumanyirira dala bantu banga. Bafananye kono kirabu ya Feyenoord yoluna kuleguro. Feyenoord ya kuisa abantu nabalikanga bafumbya miyaji. Manyi walo betting company mwinaka akasanyu kuyatula akantu kuyatuletedi never nang. Eno sonyo tunye kwa sanjibu mtetu kuwe muhindi. Kukano kuyari saka wano apu mwaka tegedi. Walo nangayo kuwe mbwe yokuwe. Feyenoord ya gure ya bademu mtu alugumwe kumibiri. Ngezanya kirabu ya Den Haag. Bamu kulembe debiri zero. Feyenoord binewe kwe fula fula bise. Newe fula atisimanyo vama vega. Nolevo lingwa mpirogo. Tuwa kutumye wini. Tuwa kutumye kula marili. Simanyo wepa.

Mwewe yoku bagolo ni mwewana wana. Sima ya bidi bidi tukola comeback. Vetu kutumia we ni siku la maliri kwa siwe. Kama Dominic Sobosila yugambo tani DJ Olisi yugi. Fetuli wano tupari tuagize gize. Akata ambula kafekata ambude. Tuina kwa gemu za femuenda. Gemu zimunana zimazo kuangula. Nizile taba mekaniko prayer za ba serious. Uga ntikari singa tuetele doko vya ya kilabu ya mani yu na kule gulungani ya pegoro zitano. Nena vuchimoko ya mayu ya wagunjula. Okay. Ndavyo kuwa navala jana Spurs Arsenal over ya 1.5. Nema ni Arsenal mcha Jessica over ya 1.5. Arsenal ngaya poka. Arsenal ngojiteka mitu ya over. Ngobo kikude kwa kakati wano bafunechi woko mwurengo. Kuliko kilabu ya Spurs, kuliko Mitigiland. Waloni ya datumia Inter Milan over. Numugana mga Mitigiland ya wada jutumia doza over. Unangana ni mwana ni Spurs tete gerikeka. Liverpool na ye. Kakati ingilije tukendo bate kama mwurengo. Bano boka tuwakuise mikono ebiri ngiri jibali itiba mwurengo. Bulimuchi woka jaye. Bulimuchi woka jaye.

Lewis Ola Lemka siwa kupaku nyuka sora wa dabu za kulewis all. Tuwagami nti Abamani United okusinzira ku nsonda ezeesigika mbu kana katale kameka inzo kubaka gadua already. Nga mwinza kudamu kubaku mtu kwe mufuna Mujanwari Onabadabu za kufafana hati bambi ulimu mujareti ya tutu watu wabimaliliza. So fafana tubagami ntiasi ni mwagala mbuko yowingo kumuja mulioni. Kone abadabu za kukone na ulaika wakaja kone. Tubagami yuko ntikirabi ya Roma umtende suwa ya Gambi Gasperini. Agami ntikone ebyo kumutonda inzo utaba obo uli yao.

0: Abo Wempereza Lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu geti seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tu wabudi jo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your hands in the air.

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nzi nesigala nneezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chimu kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya Radio Mda 25 Radio Yomdu Wabija.